ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އިކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިއްސް ސިފައެއް އަދި އިކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޯގާވެރިކަން އިކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އިކަލާންގެ ރަޙްމަތް ހުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތް ކޮންމެ އެއްޗަކަންމެ ތަނަވަސްވެގެން ވެ މިހެން ވީއިރު މައިން ﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ގޮތުގައި އެކަލާންގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި އަދި އެކަލާންގެ މަދަދުވެރިކަމުގައި މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާއަށް ވޭތި ކުރަމުން ދާއިރު ތިމާގެ ހަވާނަފުސުގެ ލަގަން ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް ދިއުމަ ދޫކޮށްލުމީ ބުއްދިވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫން މީހަކު ދެކެ ތިމާ ލޯބިވެ ނުވަތަ ނަފުރަތު ކުރަންވާނީ މައިން ﷲ ހައްޓަކަށް އަދި އޭނާ ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށް ބަލާ ވާގިދޭން ޖެހޭނީވެސް ހަމަ އެބީދާން މައި ނަބިއްޔާ ﷺ ﷺ ޒަޑުގެ ފާނ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އީމާންކަމުގައި ހިފެހެއްޓުން އެންމެ ވަރުގަދަ ކަމީ ކީ ކޮބައިތޯއެވެ ޒަޑުގެ ފާނު ދެންނެވި އެންމެ މުޅަ ދެނެވަޑިގެން ވަނީ މައިން ﷲ ހެ އަދި އެންމެ މުޅަ ދެނެވަޑައިން ނަވަނީ އެކަލާންގެ ރަސޫލާއެ އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވި ﷲ ހައްޓަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމާ އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ގުޅުން ކަނޑާލުމެ އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ލޯބިވުމެ އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ރުޅިވުމެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ މުޖުތަމަން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާ ޢިވެމުންދާ އަޑުތަކަށް ބަލާ ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަނީ ތިމާ އެ މީހަކަށް ލޯބިކުރާ ނުވަތަ ސަޕޯޓުކުރާ މީހާ ކިބައިގައި ކިތަމެ ގޯސް ސިފައިން ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު މީހާ ކަމުގަ ނަމަވެސް މީ އީމާން ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫން

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނު ދުޢާ ކުރައްވާ ވިދާޅުވި ހަމަ ކަށުވަރުން މިއަޅާ ވަނީ ދެރަ ކޮށްލާފަ ފަހެ މިއަޅާ

0: ނާބުތޮއްތޯކީ ޅެންވެރިޔަ އަދީބަ އަދި ލިޔުންތެރިއަށް
1: އެހެންވީމަ ނައިބުތުއްތު މެންފަދަ ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ދައްކަން ޖެހޭނެދޯ ކުރީ ޒަމާނުގަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިނގާފަ ހުންނާނެދޯ އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކިޔާވުޅޭ ވާހަކަތަކެއްވެސް ހުރެ ކިނާން ކީކޭތަ ކިޔަނީ އެކަހަލަ ވާހަކަތަކަށް
2: އެއީ ފޯކުލޯރ ނޫންތަ
1: ފޯކުލޯރ ދިވެހިން ކިޔަނީ ކީކޭތަ
2: އެއީ ދޫދޫމަތިން ކިޔާވުޅޭ ވާހަކަ ނޫތަ ފުލޯކު ވާހަކަ
1: ފުލޯކު ވާހަކަދޯ މަންމަމެންވެސް ކުރީގެ ވަރަށް އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ކިޔައިދީ ޢުޅޭދޯ އެކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކެއް އިނގޭތާ ޝާ
0: ޢާޝާއަށް އިނގެ ސަންތިމަރިޔަންބޯ ވާހަކަ
1: އަޅުގަނޑަށްވެސް އިނގެ ތިގޮތަށް ސަފަރު ކެއްދާ ވާހަކަ ކިޔާނެދޯ ސަފަރު މަހު ސަފަރު ކެއްދާރާނެ ހާދަ ބިރުގަނޭ ކުރީގަ
2: ހިނގާބުލު މި ޕްރޮގްރާމުގެވެސް ތިކާލަ ފުލޯކު ވާހަކެއް ގެނެސްދެމަ
0: އެއީ ކޮން ވާހަކެއް ކިނަން
2: ޢަމަމަނޯ ދަމަމަނޯ ވާހަކަ ކިނަށް ވަނީ
1: މީހާދަ މަޖާނަ މެކޭދޯ ಎಕಮಕುಸ್ ಮಿ ವಾಹಕ ವರ ಸಳಿವಾಣೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ
2: ಎಮ್ಮೀಮ ಹಿಂಗಾವ ಮಿ ವಾಹಕ ಅಡುವ ಹಾಲಮ್ಮ
1: ಮಿ ವಾಹಕ ಅಡುವ ಹಾಲಿಮ ಎಹಮ್ಮ ಇಂಗೇಣೆ ಮಿ ಕಿಹಿಣೆ ವಾ ವಾಹಕ ಎಕ್ಕ ಮಿ ವಾಹಕಾಗ ಮಿ ವಣಿ ಕೀಕಂ ಹಿಂಗಾ ಹೆಮ್ಮೀಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿ ವಾಹಕ ಗೆನೆಸ್ ದೆಮ ಅದು ಮಿಗೆ ಇತರ ಮಿ ವಾಹಕ ಅಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಒಳು ಫಿಲುವಾದಿ ವಾಹಕ ಬೆಹೆ ಇತರ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದೆವ್ವಾಣಿ ದಿವೆ ತಾರೀಹು ದಿರಾಸಾ ಕುರವ್ವ ಫರಾತೆಕ್ಕಮವ್ವ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದ್.

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުනිފޯ ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަދަރިސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.